Mitja kuba ulimu duki ot lonyo paspik. Dano odu chago no chente wako iyub mi ot lonyo paspik. Mabiru boti nino duju chawa kichawa. No dano tika loe chiling odu cho waki munduju do yabu ba ulimu duki speak fama. Chak dung pa o chente kis big pharma di star ario adek aporo star achil star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chiling alivario kiken kadung weki donyo I drus mi donyo I hot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dung wabi piru kamione nino kenino mak dung meri dugu weki dugla lonyo.

0: right, and then la we radio for you to go chena mono ki or lohangia mano bedi kare mono me karate bo china ki speaker fem where pene da umbeni mao karate ki borada no tika jolowa mono dugu chen kere doi man lok palo ba mokene mano kika nicha mono mezo we anena wachini teka wa dugu cheni top wa biberi kare mono me jolo kwat morin ya chunya tima yom ni ti ye kaka na kwat morin icho ni ning
1: acho mabe lis incho nene
0: acho mabe
1: ya yeah, yom mene ni dakti na dojo
0: anen mwanya wa
1: mateka dada
0: wa yin weng ya
1: apo ebe ni winde diyo duchu madaka ni almatien gure be kwet waka achiel ilok paloba mo wabiche arka nywakone dong labo balo chawa walego Ruat lubama malo twal, wamir wafui pi mechi mekwo, wafui Yesu Kristo, pi nian matien, nian mamwanya wafui ben Yesu Kristo, pi chawa mama be, ma wabichi arka nyuako lok mameri, wamiu kwa wachi Yesu Kristo, kuna lingi ni timu wakisa. Ikomroj waduchi mo waroje tamwe, lok wake itichwa ai lubama, wachi lonj wakiremuni, imi wabed leng, pian in lubama, ini leng lubama, na labon lea wanpu watu erna nwae, don icha man ai lubama, don umko wakiremu pe Yesu Kristo, kuna mine, iwinyu lok mameri, ma ini yubu piwa ini an matien wafui paki war ki teo ki tuer ducho miyo bot ien mamale tuwal enyi Yesu Kristo rodwa
0: Amen.
1: Amen ya tien wabiche ero kaneno lok ma chek chek paloba kit makara ducho watimo gina chen mo wabiche ero kaneno ne ene lok umpenyo jeme ki bot loba ki paki Yesu Kristo
0: Amen.
1: Kiena tek tutuwal pien dano mukende tamani loba dongeo lubangeyo ni ana miyero cham lubangeyo ni ana miyero gen ene lubangeyo ento lok pa lubang kono mono waji ngo lubangeyo ngeya da ngeyo ni wano miyero jimi gini duju ento en mono tamme mono tini ning kipak Yesu Kristo so pingo mono wan wapenyo kibot lubang jimi mo wano miyero pingo miyero wapenyo mi achiel eno bere chiek ma lubang yo chieko kikome ni miyero wan wapenyo jimi kibore kipak Yesu Kristo machalo latien romo penyo jimi kibot lunyoro ne lunyoro miyero ni lutieno miyero jimi kuman ento kan mukene no latieno miyero penyo kawek bengo kimine kipak Yesu Kristo waneno kong batayo chura abiru wachako kwane kikomtiema abiru wa okere ya pa ya bungwen I mean batayo chura na abiru Kwano bichaka kwa nebe ke kumtienge abero. Chiwa gire ya bumwen. Wye mana mkichoyo, kichoyo menukta, machola tira tira waini. Ulegi chiki bimiyo, chiki bimiyo botu. Tienga abero wa ulegi chiki bimiyo botu. Uyen chiyo binongo. Uduwa ndogola chiki bi ya bu botu. Pien danu malego gimie. Kingat mayenyu bene. No. Kingat batwa do gola bene gibi ya do gola bore ki pak Yesu Kristo luba ene tika wachu lok ene ni o legi chiki bi minu ki pak Yesu Kristo jemi ma pol ade dama wano mere kwo don mete ni luba wachi ni mir wa pen ka wa penyo chiki bi mini wa ki pak Yesu Kristo peni ka e penyo chiki peki bi mini ento ka e penyo chiki bi mini kongo neno tien lok mu kene ma mi wan wa lego pien wan na tiki mire jimi ma pol ma wa mire kwo wa neno kong jo pilipi chura ngwen tienge a pa wye bu ngwen pilipi chura ngwen tienge a pa wye bu ngwen kwane kit mane Ento luba bi miwu jame duchu maumiero kun kwanyo uki lonyo ne medeo ma entie kwere I Kristo yechu. Jame ma pol tie ma wamiero lokpa luba tie wani en luba bi mini wa gen duchu ma wamiero pe kwo. Pien ikuwa ma wano tien wati wamiero jame pol. Wamiero ni waruk boan kumwa, wamiero ni wacham, wamiero ni kumwa bed yot, wamiero ni wabed kilu tien, wamiero ni jame ma pol adida ma ngara chel achel tiki miri iye. Dong luba ngeu jim egni duju dok en loke be wajini en be miyo ne. Dong wan mon wa mir wa pen luba nining. Yo kit yo ngo mo mir wa pen kere luba. Ki pak Yesu Kristo. Dong wa bichero ka neno ne kore ki kore ki ilok pa luba. Luba mir wa pen ye nining. Kong wa bi neno kong matayo chura para chel tinge pieru wa ngwen. Lok pa luba wajini mir wa pen luba kini ye. Matayo. Jiri pa Matayo chura apara chel tuinge piarariu ya nguen. Matayo chura apara chel tuinge piarariu ya nguen. Wane, ento atiru atiti ni
0: Kwane ni ento atiti ni chan pachodom biberu tuara tuara inino mengolo kop makaro chan ma mabiporo ikomi yes
1: okay wachiro kong e John jiri pa John chura apawi angwen tienge apawi ario okere ya pa wi angwen jiri pa John chura apawi angwen tienga pa ario okere ya pa wi abichel Jiri pa John, chura na apawi angwen. John jiri chura apawi angwen.
0: Tia wacho ni adida, awachi uni ngad ma ye an en bene biti yu tich ma anatiyu. Dog biti yu tich ma diru makaro man pien achero bot won. Gin dujuma wabilego inya abiti yune wek giket deo ikom won pe wod wayadi
1: yere apawi angwen
0: apara ngwen apara ngwen te wani ka wabilego gin mo inya abiti yu
1: kipak Yesu Kristo
0: amen
1: lok palo ba wachini ka wadlego kini ye ka waye Lok meni ye uberu gen mapire tek luba mir ni ka wandong wa lego umiru dong wa ye bot ikom en luba ni en luba en tueru miune. Pien ena ye won tueru kipak Yesu Kristo gen mapire tek ene ino miri bit ki ye ni ye uberu gen mapire tek luba war ni ye makaru kit mot mukene guduchu. Pien ni ye ene yo beru chalo chiling lis ka ini cher chuk e cher ka wili cher la bon chiling mo. Ini no gen ma ini mero.
0: Paid no.
1: Yin pebi no. Pi wajin ah bien ka wilu bon. Chiki gimi bon ti wajin itemi no mare. Chiki wani bon yu mare ma tek ma da. Ipe ni chile ya di. Ni a ali piyara rio. Ni kari ka vera. Ki bi kari ka vera chiki bi pe ni chene. Ka chene pere chi bon ni eone ngon. Pe ki bi mi ni. Ere ni ye be beri kit eno ni ye beri chalo chiling. Unyo gen ma ki ti yu kere. Ma kubu ken dano me nongo gen ma ini mero ki bot la wori. Kipak Yesu Kristo. So ni ye uberu gen mapire tek na dida luba maro ni ye. War ni ye ma tek adida. Ka ini tiki ni ye ikom gen ma ini penyo kipot en. En luba pi beru ki kero me miyo ne bore. Kipak Yesu Kristo. Wa beru ki ni ye kara duchu ka wan wa lego luba. Ma miya rio. Umir wabit ki miyo foch. Ka walego luba, umir wabit ki chwin mi foch aye. Pa wabit ki chwin mi ngoro. Kipak Yesu Kristo. Ka ngoro, pebe, ngoro beru bal. Kibod luba. Kitung bod dano, inel wachi chalu gen makonye pere. Ento kitung bod luba, bal madira dida. Ngoro ena wano ngoni. Kongo neno kong Pilipi chura ngwen tinga bichel. Wachi waningo. Pilipi chura ngwen tinge abichel. Wachi waningo. Pilipi chura ngwen. Tienge abichel. Wani. Peupet kipa ikom gen mo. Ento ilok duju. Umi luba unge. Gen mo miro ilega. Ki bako dokwu. Ka chel ki miyo fwot bane. Kipak Yesu Kristo. Ka walego luba mir. Wan wabit ki chun mi fwot. Pe wabit ki chun mi ngoro. Ni alu ba mi na gine yin de ti o mi ne ki lis ki ken nen kon ki relis ti kwere. An dong mega dong pe lu ba yin mane ne anini. Ko. Bet ki fo fo kong lu ba pi gin ma yin ti kwere ni. Fo lu ba pi kita ti kwere ni. Fo kong lu ba ben pi mi ni yue me kwo. Pi ane la bon lu ba ba yin no pe tuer amal ku diko. Pe ne tuer tim gin mo pi bi amal mi kar waw. En to pi ane lu ba ti kwere lu ba waw yin umir yue me kwo. So kar duchu umir ka wan wa lego lu ba. Ka wa penyo gin mo ki bot lu ba. Wa bet ben kong ki chwin mo ne mi foj. ka wa foy jemi gien pire te tutual pieni dano ka in dana dana be mirni ki foy chilu ba kono ka ini foy lo ba donc beru nini pire te ni o mir wan wa bet ki chwin me foy ka wan wa lego ki bot lo ba ki pa Yesu Kristo mi ario ma deke mir wa lek inying Yesu Kristo nying ma dit ma karu kit nying mu kene guduchu Kongo neno John chura apara bichel. Jiri pa John chura pawi ya bichel. John chura apara bichel. Tienge piara rio wia dek. Wani ini ya umeno. Peo bi penya lok mo. Adida wichu ni. Ka ubi lego gien mo. Bot won. Enbi miu inyia. Niyo koni. Yam peo lego gien mo inyia. U legi ubi nongo. Wek upong ki yom chwin. Kipak Yesu Kristo. Ka wa lego leg mir wa leg inying Yesu Kristo. Wa luok ki bot en. Yesu Kristo wani ka u lego won. Inyia. Chiki bi min wu jeme duchu. Yesu Kristo nying eno ni uberu nying ma pire tek. Nying ma be ma karo kip nying mu kene gu duchu. Kipak Yesu Kristo. Kwa walego eno ka wakar duji kwa walego ni inying Yesu Kristo ruotwa. Inying, piani inying en Yesu Kristo. Miolo ba amini wa jim egu ni duchu. Kwa walego ni woki inying en. Ni woki bot en Yesu Kristo. Kipak Yesu Kristo. Pire tektu tuwa ni umiru wa nge lok ni eno ni mapire. Te wane eno kong jo Roma chura bich tienga rio. Jo Roma chura bich tienga rio wachi waningo lokom leko. Jo Roma chura abiti yonriyo ni, piere umiyo giyabu botwa yo melimu kija, man mao chung pini ye ni. Kuonwa bedo ki yom chwin, pigen ma watie kwere, menyu akodeyo paloba. Ini weng fitika lok ikom Yesu Kristo. Pi Yesu Kristo umiyo donki yap wadugola mi uikoma petum. Pi Yesu Kristo umiyo jemi mapol tika timai kwawa. Pi Yesu Kristo umiyo in inoni chao. Kipak Yesu Kristo. So, kawa lego umiru wa lek inying ni eroni nying ma be, nying ma tek, nying ma karo, kit nying mukene guduchu. Kipak Yesu Kristo. Mia deke, mia ngwen umiru wa pewa biru kipara. Kwa walego, kwa waneno kwa matayo chura bichel, tingi piru bich, uo kere piara dek wia ngwen. Matayo chura abichel, matayo chura abichel, tingi piru bich. Jiri ma matayo mupor uchoyo chura abichel, kwano bichako kikom tingi piara wa bich. Ma kwana ni pimeno awaju botu ni peo bet kitama pul pikuwu ni ubi chama ngo nyo ni ubi mata ngo nyo pikumu ni ubi ruko ango kuo pepire te karo cham kikum kono pepire te karo gina ruga kongo nen winyo me polo pegi choy kuri dok bene pegi kayo pebene gidilu cham idero ento wanwa matie polo put pirugi Wun pepi ute karo pigi wako kipak Yesu Kristo. So, wanoni, pamir wabit kipa, karepe ni chawa ni eni ini neno chalo wache ni gin mo rem. Ichawa ni eni ini neno chalo wache ni in konyi pere. Ichawa ni eni ineno wache chalo ni agikimi kuoni dong do romo. Lok palo ba wai dong pebit kipa ama pol tutuwa ni andiri marabi chama ngon. Andiri marabi kuoni ni. Andiri marabi roga ngon. Andiri marabi berke la tien. And marabi time ni ning. Ento, luba, ngeyo ni ini miro jemi ego ni weng. Kipak Yesu Kristo. So, kadong wan wa lego, ka wa penyo kipot luba, wa wek dong par ni erondo betpere. Pien luba wan wa ngeyo ni wan wa miro jemi ene dujidok en marwa. Dok pi wa tek makaru kit pi jemi mukene gu duchu. Eno miyo chwit padano beru kirepat. Pien ni pi dano, tek tutual bodlo ba pe in tek bodlo ba pe bet ki pa ni arabi kuoni ning dire marabi karne ning jeme wuti mini ning lo ba tiki ngechi en juju lo ba twero mini jeme duchu pian ena ye won twero ki pa Yesu Kristo wang bible ma ini pi choy ne ping ena ye luka chura para rio tinge pierario wiario o kerpi deka chel Dong pingo, one mirwa pen pingo, no mu mirwa pen pire. Kong wanenu kong a. Wanenu kong ejira. Ejira chura aboro. Tienge piari wa chiel. Ejira chura aboro. Tienge piru chiel. Okere piru dek. Ejira chura ne aboro. Liske no etwer panone. Ejira chura aboro.

0: chama nok dek Ramadan ye or yam chi pone ini to ki chawe ha kono neba ye o gay dek en wer dek tim ngar en ne ko yo mire legi leg wer lu ba gore kom gin mo ke ken maran ma twer time pien gin ma be ma in twer ni ner ma in tira non oni yom chun mo kar la ma in tira non oni ka yin pe lego gwak palo ba gin ma be ma in ne ne be to twale romo ke lu pere komi kipa Jesus Christo so pere tek to twale mir wan wa leg lu ba wer lu ba o gwak wa ikar duchu me kwa kom wa neno kon matai chura Maneno kwa Matayo, chura. Matayo chura bichel tinge apawi ya chel. Matayo chura. No wachiru kwa Daniel chura abungwen tinge apawi ya abungwen. Daniel chura abungwen tinge apawi ya abungwen. Buk pala nevi Daniel. Chura abungwen tinge be apa wie abungwen tinge apa wie abungwen Daniel chura abungwen tinge apa wie abungwen kwan ni airuot winywa ba airuot wek balwa airuot choke chiti gin mo pe gale pinyi keni keken Ay lubana pien gang man ka chil ki luak duju magi beri ye gi luo gi kinyi so umir wan be walek lubao timi wakija kija ubergen mapira tek tutwal ka lubao timi wakija we wan ubera gonya so kar duju kwa wa uponki bal tam wa lokwa ke tichwa eno mi kar duju ke bi chago leg bi chenyim lubao timi kija fo lubao ngi fo lubao leg lubao wak lubao timi kija kum rochi duju ma ini rochi ching mote kum bal eno ni so gen ma miyo dano bere leg lubao ubero lok me timo kija pien kija lubao miyo utim kija ki dano ki pa Jesu Kristo mi a gikene pien wabi chero ka lega wa lego be lubao pi gina chama pi nieno duju Gina chama pinyano duju in ilegi elu ba. Don mo wabi cherka kwa no ne, mo wabi cherka lo ye en lo kom ni chao. Kong wa neno kong matayo chura angwen, chura chel tinge piyara ngwen. Matayo chura a chel, nyo wa chako ki ichaya. Ichaya piyara dek wia bor. La nevi ichaya piyara dek wia a bor. Tinge a rio. Ichaya pideka boro. Tienge ario. Manera ichaya pideka boro. Tienge ario. Kwane ni. Kejikia ulogo wae kom kichira ot ulego ruot. Kun wachi timbe ai ruot. Kong ipo. Inen kit kwa ma beru kwere inyimi. Kun abero ngat mageni alubi kichunya duju. Kun abero katiyo ginma nema be iwain. Chikeje kia uchako koro matek. Tutwal kun chunye chwe. Chuchut lok parwa dok ubino bot ichaya kun wache ni. Chiet ichi wach bot keje kia ni ruot luba. Pakwa ru dawudi uwaje kumani. Atiyako winyo legani. Dong ben dok bene aneno pigwen nem abi mio dok put ibero ilobo pi mwa apa wia a bitch ikar me keje kia lego legan eno keje kia no don come let no don ba oi point me to lok pa ba bero bien do bo no do bi to em to keje kia o lego lo ba we we kon wi opo ba pi kit ma ber ke ka ko nyimi nem kon gin ma tiyo ber ka tiu gin ma be ke kem eh kona geni da ka chui loki chelo ba da ho mero ni kwa pa keje kia ki mwaki a pa ye wi a bit o lo ki pa Jesu Kristo da we ni on top ko bo eto pa keje kia ngo o ko ki ko bo lu ba ki kuma ere yo diru ni no ne so wan wan mir wa legi ka kum wa liru mir wa leg lu ba ka ki leg lu ba petian lo ni mi pe cher odiat chere odiat yat ma ki mi ni be ti kwere Lek luba, wek luba o choy, kipa Jesu Kristo. Pien doktor ni, gien kitiki riago, kitiki dir, kitiki ngej me treating tuo. Dong yat, ino miri ti kwere. kaki mini yarti kwer ento lek wek lo ba chay ki pak Jesu Kristo. Pire tek ni o mirwa legi, ka wati ching doktor mirwa legi, doktor ben gi lego ma tek. Pien ni, tij ma mek gini be, tij me chao, gien be gi lego lo ba. Ki no, doktor ma nge lo ba, no, karma no tika tiji kum la tuo, no tika lega, ki pak Jesu Kristo. So pire tek tu tuan ni o mirwa nwa legi, pini chao, ka kumi liet, dan ni kumi liet, Jiran ni kome lep, ngatu mo kome lep, inu miri lege, chulu ba amini chan waneno, la bulle ki kom kejikia kany, kejikia no do mio no do toro, kit machano ti kwere no karmi kwane lo do tumo, ento karma eno lego luba chan, ento o mete mwaka, mwaki. Apa wi apijo lo, kipa Jesu Kristo. Umiru be wan leg pinyual, kipa Jesu Kristo, kwa mwani kwano wang Bible erini. Wan lego ben lega pinyal be bergen ma perte Samuel mi achiel chura achiel tinga para achiel Samuel mi achiel chura achiel tinga apa wi achiel bene Samuel mi achiel chura achiel tinga apa wi achiel watching o chura apa wi achiel wani ukwong kun wani ai ruot me mon ka che ibin nena aromana ma ngeja ni tie kwere Kuni po pira, ma wipe wili kuma, che mia la tien la cho, chi abitiyo amiyo bot ruot pikar me kuone duju. Eni lega pa ana no biru la lo. Nyeko no nyual, chunye no chwe. Pia ni kibirka ngeto iye, chi eno chiaro lego luba. Pia ni lutiyo ba, luba ye miyo kipak Yesu Kristo. So pepe ti pa mapo, pe chet ka mwome ka timu ka nongo yo mukene ma pat ki bot dana mukene. Ento chet bon luba. Pia ni luba, ene ye miyo lok me nyual, ene ye ngeyo, ene ye chwe lutiyo, ene ye chwe dano. Chikere it, kipak Yesu Kristo. So wanone lega ubiru gin mapire tek tutual, kawa lego luba. Chilo ba amini wa jimi duchu. Kama chala ena waje loke I mataye chura bier tinga bier. Wo lege chiki bi minu wu. Dok mene lege wa lego pi jimi duchu, pi gien duchu. John chura para ngwen tinga para ngwen. Eno bi kwano, icha wani kikome, kipak Yesu Kristo. So la bomba la chawa wano bi chere wa lego. Ka inge chim ma chek chek. Wa bi chere wa lego. Yin bene mi kwat mi lege ni bot lo ba. Kape no kar me goy chim leg lo ba pian lo ba bi winyo lega ni kai legi yo mati ken ma wawajo ni.
1: Amen. All right, and then on our wind radio for you, my tech, dugo, mono, my in a point, my mate, my we, my leo, tieni, kirme penyu, jammy, our bagger and yoni, a yin we miru gin money, eto pira tech, no miru, yin bedi kare, mono me penyu, ne, a yin kidogi, winyo kito kwano, cheng jiri, ma popat. Madong anwa ngea ngea ni okelo ni aiwi. Ni akarikono bedia chwe ngeo ni yini mirugi numoni. Miri neni penyo pire. Penyo pire yore mabedu ni ning ala wind radio. We wanuong chima nukara tiki bo chini nota bira bira biro. Angwen achel angwen abichel abichel abichel. Bi wachi wanyi iti goi chimki kwene. And kanwe miru kwa chimelega. Imiru kwa poya kwa tmorin api. Chama tin ma eno bedikare mwono mepitu wakere miro nongolar pitieno ma chel nye miro doke la maka megi kana menwe chao kene irojo kie eno la wind radio mwono en kita menu wabitimo kere low speak FM
2: hello
1: yes
2: ucho
1: ucho nini
2: ucho ade
1: okay ucho looking high kwene
2: ucho looking good day
1: Semi key your ding. Yes. All right. Yeah, mono bedo semi, ina iromo timo na ikumeno fori na machimu wa mani otitol. Nota bera bera bero, angwene chela ngwen, abichel, abichel. Abich, iku bere kedwa e namba eoni. Nyoda iromo chualo message, akunwe bibedi kare mono mewachi wanyi. La wijwedi uka wagami, tigo ishimi kwene keredonga, emiro kwa chimelega. Apeyin, nyopinga tumoni manu yini tinge yuneni la wijwedi. Na machimu eoni, abimedo chima rio. When you are deck, then to be carry monument lego because the chawa rye come lohangia notia bin yunge lohangia anua bijolo evangelist uchiri dima again evangelist adiero get here within bedong get station kaneni at chawa gia hipot por romo mono en kita menu tikere eno where kanen ngatu keneti line. Hello, speak FM.
3: Hello.
1: Yes. Wanu choma bae, yin kodi choni ni?
3: Hamle choma bae.
1: Okay, watu loka nga kikweni ni?
3: Loki Elizabeth kila yi.
1: Elizabeth kila yi bi. Yes.
3: Kama wole siya ba sigang wawe ya sikabu
1: kai. Hmm.
3: Wek na bitu opinyo, maybe wek na bitu.
1: Okay, la yibi ma yini ti yeni ti ti gangi ye ti gango.
3: Ati gana anti ne.
1: Okay.
3: Ati dafi.
1: Okay, okay. Ye la mope.
3: Okay.
1: All right, Elizabeth ya waini e like pigangi olo. Kere tuwe jme nyome manu kituwe nyome pe gangi. Iwi nyidwa pe yuni kubeni niti gange ya gangi. So lega eoni benemite. Maybe chima chel don kiken la win radio. Inota bira bira biru. Angwena chel angwen. Abichel, abichel, abich. Yote wachu wanyi. Kanitigo chimi ye kere kana menwe timiti konyi lega ye eno. Hello, speaker FM.
4: Hello.
1: Yes.
4: Buena.
1: Buena, huh?
4: Beatrice? Never.
1: Okay. Koi Neva. Yes. Sorry. Okay. Boy, you might take. Yeah, I don't know to wear la mera Beatrice to Chelbe never na I know for you might take. Wanong chima gikidong. Hello.
5: Yes, hello.
1: Yes.
5: Boy, it's a sister.
1: Boy, naha. Ya yeah, poi dong me nya lokin me ge dong go gi ni chimi
5: amira pol kwat me ga ma hen pol kare de go wa ra ho ji on ti ma to to an
1: okay
5: yeah no ile wo ni pe peron pero lo ko lo salva
1: yeah true
5: yen no ka ba ni guri ma dong wa tap wa o bero ma be o bera go ni ile wo ni
1: Okay, for my text, Stephen. Stephen, I'll go to Medwako Forge Kicken. Hello?
6: Yes, your sister.
1: My name is Liz.
6: Oh, Liz.
1: Yes, yes.
6: Apoyo.
1: Apoyo.
6: Atilio, keep a day.
1: Angani?
6: Atilio, keep a day.
1: Atuba, keep a day. Padega, kweneni Atuba?
6: Atunyo.
1: Oh, atunyo gulungera.
6: Yes, yes.
1: Apo edo atunya?
6: Yo.
1: A jolly speaker FM.
6: Apo edo tuwala na wini kare duit.
1: Mm-hmm.
6: Ya wini kare duit donyo yedo utep.
1: Tindo eni donyo kwa ni?
6: Ah, tindo donyo. Ano mede kwa ya tulega.
1: Mm.
6: Tiyan...
1: Okay. Sorry, atunya kono network kono chiling do kwanyen. Atunya kana machima tibora kego na chim kong. Meru doko fwaj bot semi, Elizabeth, Beatrice, Steven, and then atunya. Keri yindong maibedo kawinyewa, karikono bedipe go chim, waduwako fwaj bot yin matagarida. Kwat Maureen, geni winyo kwaj pajwani yene, kwa uweng achela jel, tamo nido yromo ketu wailega, foyo.
7: Ya walego gen ma pera tek ket ma chalo lok palo ba wajo ni ye ber gen ma pera tek adida ka wabi lego ye kum en ma malo tuan ni eno bitiyo gen ma ini ma ini miro ni ki kore ket ma chalo mir ma mege tiye walego ruat lo ba ma malo tuan wa miro fuy Yesu Kristo pi loki ma ini mini wa ini an matin ni ket ma chalo mir walege kwere kidong pingo mir waleg en ay lo ba ma malo tuan icha wa man ay lo ba na da kero jo duchu mago goy chim iching en Yesu Kristo ma gen gitika gomiyo kwat me lega ge la mien wa seme kiyo ding ma entika lega ni wae liat lo ba ini chao luto wang iwego gun neno neno ay lo ba na chao juma pol Ruot me deo gen mo mati yu nonga yin pe pien yin luban kira chel. Ye rie chi Yesu Kristo meni chao, chi gut wang semi ay lubana, chi lonye ki kum arem ma en tika rem, tika nongone ni woke wane. Ka walego bene pi Elizabeth kila yibi Yesu Kristo, walego pi dogo la minyom yin luban, ma ini chako lok minyom wia chake me chwech, ichwe la cho chi kelo dao enone yo beru gure, minyom mano ini miyo tiyan loke neno ini neane bae ni miyoro dano miyoro gunyome. Donki teko mo kiken ma tika tuye unyom, kono juge mete kwaro, Pin mapa pat mageo nyom ido gang ge inian matin wa chiro ni utoroko pian lok palo ba do min wa tuero me lo roki ke ma pol pe moko ge foto ge reto ge otieko ge keno tie mo ke ken ma moro ni nyom e gang eno ni obet pere inian matin ma muro wa ker wa balo inyik Yesu Kristo me tak re tuero ti don wa gonyo pian lok palo ba wa matayo chura par bo tinga par bo ge mai ken ma wa gonyo ki lo gany bera gonyo we polo nian matin wa gonyo dogola me nyom ido gang pa Elizabeth gi inyik Yesu Kristo me tak re tuero ba ka wa lego bena wa kero la mien wa Beatrice Matineba Kabirman, iching in Yesu Kristo in Loba, may tiu town I rot me deo ye Yesu Kristo, get machalo in imio kere jemme bot da to cha mano donki charo en wakilo ti on nero yu pipi banya mano ti kwere Yesu Kristo chi ini yabu do gola umi yero birki kero me duwako banya padano ducho chi miyo jimu dong ma duong ma en rome kwo luba ma malo tuwal wa legi Yesu Kristo ni ini ti kip meno ikwo pala mien wa bitres ma enti neba kany ma ti kipero ma tek ye yabu do gola me chiling wek jeno betie ci eno bet ki keur mi chulu baña dok mu kene beno dong ay lu ba ma la toile ruot me deyo ka wa lego beno wa kero do gang pa atunya ki iching in Yesu Kristo en ini ngeo kwat me lega mano en tika mi ne kari ka beno wan po winyo ye ruot me deyo ci mi gen du chuma mete pi pa je eno ay lu ba wa kar du wa kero lobo Uganda iching in Yesu Kristo Walegi luba wani gwokwa ki ikom accident. A wano mati time iguri ma pat pat matika kwanyo kuwa palo tiyano pa joma don. Ruwa luba me mwony in luba me gwako. Chwa li malaika ni me gwako dano. Ma gwako joni mi gwako dano iguri mi gwako dano iurigi mi gwako dano. Lutiyano kwanyo school ka mwoy ken kama geti iye inyik Yesu Kristo me teke retuero. Ruwa me deo in luba me be. Walego bene pi lutuo dong ma papat ma geti uriyari ma tiyano ma don. Ye chi changi ay luba na. Wak deyo ki mei kom nyi, wak redi yuman bene chi Yesu Kristo in lo ba. Iwa neka wagon du gola chiki bi yapone, ye wek do gola u yape, me don pa redi yuman e roma mala tira Yesu Kristo, lu tij me iye bene Yesu Kristo yap yet gi do gola mi chiling, wek gi du chuma miete pi kuwa go betie ay lo ba wa, lu tij ma megi bene ma getiyo dok tij gi tiyar loke ni wak redi yuman, Yesu Kristo meni ki kija ay lo ba na mi tiyar tu loke wek loko gonjo ni, ma geti wako kuja yap gi be do gola mi chente, wek chiling oberi chingi ay lo ba na, ka gitiyo be dok ti jigi ti mano giti agonya dok bene no igi yom Yesu Kristo wal kar du wal lego gwak ma meri kum kwo padano du jume lobi Uganda rot ba me deo an ka bi aki kan rot me mon ye chi gwaka ka cher on leg gang leg Yesu Kristo chi dare dwa chen wo fuy de ki pak war ki ter wa mi bot in mama la toile en ying Yesu Kristo rot wa
1: amen
7: amen nama chim ma mega ti 0782 951 096 Palakwa Tom and Lakwa Madit 0782 9941 60 for my tech.
1: All right, tene nola win radio wagioka kan kikanicha monume zowe na hicheng chabi dohi chida kwa do kebgi karachel no lorengeta binikom chawa yerio yungea jolo mono evangelist uchiri dima again ki emego adiero eno kore kede kore
8: man kodok yit freezing ngoka I lost the old documents kuma watch yit computer ngo ini kodok ene ndoko chako restart kwento dategi mera yo beru kuona ikaramu karangi aluenyo adawa ki computer na chalu gin makuo ento ikarani adoi yum chinto kati uticha maling mabe kini remix computer doctor ena yeti la kampiri kicharo computer mati original dok Metie malo, gitie kilu mitch ikip me yupu computer. Kadima donga ewe wako kil wet lu mitch me remix ku yu putin. Kina ye gicharo tok beneki installing CCTV camera. Mabelo eki kumala melubi Uganda. Remix computer.

0: ne chogero chao tuo del ko mapat pat iko mutiano kirudiro machano konyo ko na no kimu kene mapura ta na wi chogero kicha vun chogero kitimu ne boch matiano kimadon tok mu ne doka we ne mu doman chogero ene dem la gam kao dare pere de tuo del ko
1: Man ko dok ki freezing ngoka.
2: I lost the old documents.
1: Koma what ki computer ngoki ni.
2: Ko dok ene ndo ko chako restart Windows.
1: Ndategi.
2: Mera yo beru kona. Ikaramu karangi.
1: Alwenyo adawa ki computer na.
2: Chalu gin makuo.
1: Ento.
2: Ikarani. Adoi yum chinto katiu ticha maling mabe.